Ja, kultklassikerne Three Days Grace, de lager fortsatt ny musikk, de, og har kommet med nytt så sent som i fjor. Jeg tenkte du skulle få den siste singeren deres. Litt ny musikk på en lørdags formiddag, det tror du vel. Kill Me Fast heter den, det Three Days Grace på Radio Rock.

Tror du fra den låta The Boys of Summer Has Gone, tror du det er de gutta som er tilbake back in town? Det er sylt i en teori, men det er i hvert fall en teori. Radio Rock. Bare ekte rock. Halvor på Radio Rock. Ja da, og jeg er på frifot en og en halvtime til, frem til klokka to. Da kommer Alex og Per få det med deg. De har også masse ekte rock selvfølgelig, men først, ikke nummer en, men nå er det nummer to. Radio Rock.